ये जमा हरियन का तो कचिंग राइन ना का प्लेम हा मैंने भी प्यार किया है ना यो कतो कनी की जुबाब ना का लियंग का जों भी ते ना स्नोता बंगला यो शिबोन ही की मैसेज ना का लियंग जों भी ngan puli ga bening kong e hang ni ga dei nei pendam bat nga sngo kembala slem ba jlang ngam ju yong shuban puli ki message ngi pendap i ba la ja ba na ki program ki jangi te pendam kumnu pilong nga kerman bisat piklan ba ba i pendap i shidan ban ongkum ni hi rj sngo ba ai biang ga jingkeli bangadang shu on radio mentan kumli shibun manga i ba pendap lang pendam nam ta jong pi ngan sa ai ka jingkeli ngan puli shwa ye ki message ka ba ki ai ki kiwe ki paro ki jong pi ki la pa a ngi program mo te ngan sa ong ya ka jingkeli ka jong ga pendap nang sa mo kene gwe na e ba ham e ba ni la yo krem ne e ba bi de manong ne nga te rj nga de nga la iet ba ye ki marat phi namar bang ri maran ni iet ki marat phi rj nga de ba ham na rang sa ba ham nga sung tho gwe am a ka ba ki ji ong ki bri ru bat nga ju men jur ye ke e ba ki ong ba ki bri ye ki ba iet ye ki marat kum ye ki jing ri ke ba ngi ri la ban de ki miao kikso kisimru mo dong gi beri ha yeng kamasi kisnyang ki belang bat ki badon mai ka jing ia ki jingri ki jong gi ol nimla ban lat no na ki jingri ki bangi ha bandi ki bangi bam ki ba mo nginum ya poi shru chata ringa song thu pat ka ba ki brio hi ki badon yu to kam siam ban iet ba hi ki mrat ki diki hanga ta nga so ba ki diki bri ki ba ki diki brio ki bam ki balung men sing mar ki ba kloi ba ban isen a ki kloi ba ru ban sung thu ya ka kya ga shan jing ki we namar ba la dai ki jingri ki jong pi ya ki mrat ki ba pi eat pi ri hala yeng hala sem ki de ki mrat ki ba ba pli ki mla ban kren ki mla ban pen pao mo ya ka jing eat ne ka jing pang ne ka jing sung si in re mangi ki bri ba eat mrat ba ba hem ngarong di bri ba eat mrat ha ya ki jingri ki jong yi la da kim kren ru ka nu ngi sung thu pa la da ki kemen ru ngi sung thu la da ki mo la da ki sung si ru ngi ju sung thu la da ki chi tom ru ba pli ngi ju sung thu te katu amba hab ko pni ba pide ibrio iba kloi bhavan ya rab ikiwe pide ibrio iba jinsul men siam ba ba pide ibrio iba what ada kiwe kim la than ben ben pao ya ki ki happy ru en ri pisung thu ba pide ibrio iba la bhavan yo bad ek jing sngo jing kiwe la da kare ka jing im ka jong phiru te ba hab thank you so much pi dang khna ba pi dang khat lai snem ni pi dang dei happy barit I jong yi iba ka jing mach bar khat pat nga sung kum ba pi la shai ba ba pi la kham sung thu ba ru ba hab nga la sung thu na chi ka dei em ning la yo ekram bar pi bar kham tam ni le ba pi la pen pa ru sa ka we ka jing long ka ba pi dan ling ba ga ni ka program bar ka ta ka dei ya ka ba pi e ka jing im ka dei ka jing e marat ka